Zambaş, gıhdarın Maheja o Delal. İro am bu ara bernamaya Suriye dedili dirok eda. O Juliana bu ara ma. Briyara diyo Delal. O xalikama ya İro. Lisir miskeftin diroki litaha sefet devle leparizgahaye helebi. Urem behevre, وان مسکفتان و دیروکا مسکفتان و کنگی او مسکفتان هاتن آفا کرن و هاتن چه کرن و او مسکفتان بچه دین آس کرن و بچه ناف دارن و دیروکا وان یان کفنار جی چیه و که او مسکفتان جی آفا کرنه

Parsnasi vel timin me yruja ini dastuaran dina ko bisedu shistu pen shawatan da lisaran sari suriye kirna ko dina puandaji çel shawatan di zeviyin ko berhemin çandini de hebun Uma shawatan dan vemran du bu koji bere birin dariya dina sivilan daji çebun O zirar tani jimedi bunu emji bir yariya ko emi bir yardıxın ko bedevi agradı قادین کودارستانی و زویین چاندنی درکو نیین بخستین اولولین کو چرخاین کو و ششتین